0: Pagi.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Dalam pelan transformasi, RTM mahu lebih berani mencipta kandungan baru dan meninggalkan pendekatan lama semata-mata hiburan klasik.
1: RTM 80.

0: Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Malaysia akan membangunkan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka sendiri tanpa bergantung pada entiti asing. Ia seperti yang dinyatakan di bawah arahan Majlis Keselamatan Negara No. 23 mengenai dasar dan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata penekanan diberikan kepada mekanisme pengurusan dan penguatkuasaan yang efisien serta penyelarasan terhadap dasar membabitkan akses kepada kebajikan dan sosial di samping menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Hal itu termasuk pemberian akses kepada kesihatan, pendidikan dan kebenaran bekerja kepada semua pelarian yang layak. Dalam perkembangan lain, sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Demikian dinyatakan Timbalan Menterinya, Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Tambah beliau, bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambah baik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima bot dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program MECA yang kita lakukan.
0: Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar telah memaklumkan jawatankuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Laporan penuh insiden letupan bom tangan yang mengorbankan 2 anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata laporan itu penting bagi memastikan semua aspek teknikal, prosedur dan keterangan saksi diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang kesimpulan mengenai punca sebenar kejadian dimuktamadkan.
2: Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan Markas Tentera Darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Strategi riset bagi menangani inflasi, kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang akan diperkenal. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans, takaful perubatan, kesihatan asas atau media asas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau menjelaskan program rintis itu merupakan langkah persediaan sebelum pelan tersebut dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan kelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Ini pula mengenai cadangan pemeriksaan kesihatan bagi pemandu kenderaan persendirian berusia 70 tahun ke atas. Kementerian Pengangkutan tidak akan mewajibkan perkara tersebut. Pemeriksaan itu juga tidak akan dijadikan syarat pembaharuan lesen memandu komputer CDL. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata statistik PDRM menunjukkan hanya 3.5% kemalangan jalan raya pada 2025 melibatkan warga emas berusia 70 tahun ke atas.
3: sebanyak 69.4% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya melibatkan warga berusia antara 16 hingga 40 tahun. Walau bagaimanapun, data ini merangkumi sama ada sebagai pemandu, penunggang, penumpang ataupun mangsa dan tidak menunjukkan bahawa umur semata-mata merupakan faktor utama penyumbang kepada kemalangan.
0: Dato' Hasbi berkata demikian di Dewan Rakyat. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026, Mahkamah Keadilan Eropah ICJ membangkitkan keraguan terhadap beberapa peraturan ejen pemain yang diperkenalkan FIFA kerana berkemungkinan bercanggah dengan undang-undang persaingan. ICJ menegaskan keputusan muktamad berhubung kesahihan peraturan berkenaan akan ditentukan oleh mahkamah yang mendengar kes tersebut. FIFA pula mempertahankan peraturan itu dengan menyatakan ia penting bagi memastikan integriti dan ketelusan dalam bola sepak. Maghribi mengekalkan Muhammad Wahabi sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan meskipun tersingkir di suku akhir Piala Dunia 2026. Persekutuan Bola Sepak Maghribi menyatakan keyakinan terhadap Wahabi untuk terus membimbing Atlas Lions menjelang Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Spanyol dan Portugal. Wahabi, 49 tahun, mengambil alih pasukan pada Mac lalu berjaya membawa Maghribi mara ke suku akhir sebelum tewas 0-2 kepada Perancis. Jersey yang dipakai legenda bola sepak Brazil Pele ketika membantu negara itu menjuari Piala Dunia buat kali pertama pada 1958 dijual pada harga $4.9 juta dalam lelongan di Amerika Syarikat. Pele yang ketika itu berusia 17 tahun menjaringkan 2 gol ketika Brazil menewaskan tuan rumah Sweden 5-2 pada perlawanan akhir. Menurut Sotheby's New York, jersey berkenaan menjadi antara jersey termahal pernah dilelong. Rekod tertinggi masih dipegang jersey legenda Argentina, Diego Maradona ketika aksi menentang England pada Piala Dunia 1986 yang terjual pada harga $9.3 juta.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Amerika Syarikat dan Iran kembali berbalas serangan di rantau teluk mencetuskan ketegangan baru membabitkan laluan strategik Selat Hormuz. Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan serangan baru dilancarkan ke atas beberapa lokasi di Iran bagi melemahkan keupayaan ketenteraan negara itu. Media kerajaan Iran pula melaporkan letupan berlaku di Bushehr yang menempatkan loji nuklear awam Iran selain serangan di Bandar Abbas dan kawasan sekitar Vas. Sementara itu, Amerika meningkatkan operasi penguatkuasaan sekatan terhadap Iran di perairan teluk. Pasukan marinnya menjalankan pemeriksaan ke atas sebuah kapal tangki minyak di Teluk Oman sebagai sebahagian dari tindakan menyekat pergerakan kapal yang didakwa melanggar sekatan. CENTCOM memaklumkan tindakan terhadap kapal MT Wenyao itu bertujuan memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang sedang dilaksanakan. Tiga kapal dagang telah diarahkan berpatah balik sejak sekatan itu berkuat kuasa. Manakala sebuah kapal tangki minyak dilumpuhkan selepas cuba melepasi sekatan berkenaan. Krisis berterusan di Gaza dijangka memberi kesan jangka panjang kepada generasi akan datang susulan keruntuhan sistem kesihatan dan pendidikan. Menteri Pembangunan Sosial dan Bantuan Palestin, Dr. Sama Hamad berkata, kanak-kanak berdepan masalah pemakanan, manakala kira-kira 60,000 wanita mengalami komplikasi berkaitan kehamilan. Kemusnahan infrastruktur telah menyebabkan penduduk berdepan kekurangan air bersih, penyakit serta kehilangan tempat tinggal. Usaha membangunkan semula Gaza kini memberi tumpuan kepada pendidikan, pekerjaan dan bantuan kewangan digital selain memerlukan sokongan berterusan masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ceria Pagi.
1: Ya, malam-malam habibik. Begitu. 9.36 minit pagi. Dan juga saya nak maklumkan kepada anda, jangan lupa untuk saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibn Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh, kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Nur Ashiki Wan Azmim dalam berita semasa Langkawi FM. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP komited memastikan semua usahawan tanpa mengira kaum mendapat akses kepada pembiayaan untuk mengembangkan perniagaan serta bersaing di peringkat lebih tinggi. Bagi merealisasikan hasrat itu, peruntukan pembiayaan sebanyak RM60 bilion akan disalurkan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tahun ini. Menterinya Steven Sim berkata dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu akibat ketegangan geopolitik, kerajaan mahu memastikan setiap usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan bagi mengembangkan perniagaan. Pada masa sama, beliau turut mengumumkan had maksimum pembiayaan program pembiayaan khas perusahaan mikro milikan China Berkat dinaikkan kepada RM30,000 kepada RM100,000. Berita seterusnya, susulan pelaksanaan dasar bekerja dari rumah BDR membabitkan pegawai perkhidmatan awam persekutuan sebanyak 4.05 juta liter petrol telah dijimatkan sekaligus menghasilkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah RM7.31 juta setakat 14 Julai 2026. Kementerian Kewangan MOF berkata seramai 74,408 penjawat awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR yang diperkenalkan mulai 15 April lepas sebagai respon terhadap krisis bekalan tenaga global untuk mengurangkan penggunaan bahan api negara. Dalam konteks itu, MOF berkata kerajaan menyeru rakyat supaya terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat. Dalam masa yang sama, kerajaan akan sentiasa berusaha memastikan bekalan bahan api kekal terjamin untuk membolehkan aktiviti harian rakyat, pengangkutan awam, sektor logistik serta industri kekal terus beroperasi.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Polis Kedah berjaya menahan 3 anggota tentera dalam kejadian berasingan kerana membawa parti menggunakan 2 buah kereta di Bukit Kayu Hitam baru-baru ini. Ketua Polis Kedah Dato' Aziz Abu Shah berkata pihaknya juga pernah menahan bekas anggota polis dari negeri ini yang baru dibuang kerja kerana membawa masuk 72 parti dengan menggunakan lori kira-kira 2 bulan lalu. Katanya suspek berusia 30-an itu ditahan di tol hutan kampung Alustar dan juga pernah dibuang kerja atas kesalahan berkaitan dadah. Beliau berkata PDRM tidak akan berkompromi dengan sesiapa sahaja. Dato' Azli berkata demikian dalam sidang media di Alustar pada Rabu. Dalam pada itu, beliau berkata kes jenayah membabitkan warga Myanmar termasuk etnik Rohingya di negeri ini meningkat secara drastik sejak tahun lalu dengan kebanyakannya membabitkan jenayah kekerasan sesama mereka. Beliau berkata sebanyak 39 kes jenayah yang membabitkan warga asing itu direkodkan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini berbanding 65 kes sepanjang tahun lalu. Bekas Ketua Jurulatih Kedah Robert Albert menyifatkan perlawanan Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993 sebagai medan terbaik untuk mengimbau detik bersejarah antara legenda bola sepak Kedah dan Singapura. Beliau berkata perlawanan itu turut mengeratkan semula hubungan yang terjalin sejak kedua-dua pasukan bertemu pada final Piala Malaysia pada tahun 1993. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan penaung Persatuan Bola Sepak Melayu Kedah Datuk Zuraidi Rahib. Robert Albert membimbing Kedah dari 1992 hingga 1995 termasuk membawa skuad hijau kuning muncul juara Piala Malaysia 1993 selepas menewaskan Singapura 2-0 di Stadium Merdeka. Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993 dijadual berlangsung di Stadium Lada Langkawi pada 29 Ogos sempena sambutan Hari Kebangsaan. Ia dijangka menghimpunkan beberapa legenda Kedah seperti Alum Bumi, Adegun, Tibor Zaban, Radi Makdin, Farizuan Cik Hamid, Feriza Ismail dan Lim Tiong Kim. Legenda Singapura dijangka beraksi pula termasuklah Fandi Ahmad, Malik Awab, Abbas Said dan Alistair Edward. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dan dengarkan 34 stesen RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Dalam pelan transformasi, RTM mahu lebih berani mencipta kandungan baru dan meninggalkan pendekatan lama semata-mata hiburan klasik.
0: RTM 80.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM, ini saya nak kongsi tentang pasukan gerakan Armed PGA menahan seorang lelaki dan merampas 34 ekor katak demam. Okey, iaitu spesies hidupan liar dilindungi bernilai RM17,000 Malaysia dalam serbuan di sebuah store di Jalan Teras Bentong kemarin. Okey. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata serbuan menerusi ops bersepadu khazanah itu dijalankan kira-kira 5 petang oleh sepasukan anggota Task Force Batalion 7 PGA Camp Bukit Galing bersama Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Pahang. Lelaki tempatan berusia 66 tahun itu yang mengaku sebagai pemilik stor ditahan selepas gagal mengemukakan lesen atau permit sah bagi menyimpan spesies berkenaan. Dan siasatan awal mendapati katak demam itu dipercayai diperoleh daripada penduduk orang asli di sekitar Kampung Gebak dan Kampung Gabong sebelum dijual kepada pembeli terdiri daripada pengusaha kedai makanan eksotik di sekitar Pahang. Okey, nama jenis spesies katak tu katak demam, bukan katak tu demam. Okey, dan semua haiwan yang dirampas bersama suspek dibawa ke ibu pejabat polis daerah IPD Bentong sebelum tangkapan dan rampasan diserahkan kepada Perhilitan Pahang untuk siasatan lanjut. Okey, dan katanya lagi pihaknya akan terus mempergiat risikan dan pemantauan bagi membantras aktiviti pemilikan, penyimpanan serta perdagangan hidupan liar yang dilindungi tanpa lesen atau permit sah sekaligus melindungi spesies berkenaan daripada terus dieksploitasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 60 Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 Akta 716. Itu dia. Okey. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya untukmu. Ini dia lagu permintaan. Menerusi TikTok Langkawi FM, Ezra Yaakob, Kembalilah Kau, Groove Company. Dan juga tadi yang minta lagu selepas itu, bukan dia, Syuhada, Kendri. Layan terus Langkawi FM.

0: Wow. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Dalam pelan transformasi, RTM mahu lebih berani mencipta kandungan baru dan meninggalkan pendekatan lama semata-mata hiburan klasik.
0: RTM 80.
3: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Dalam pelan transformasi, RTM mahu lebih berani mencipta kandungan baru dan meninggalkan pendekatan lama semata-mata hiburan klasik.
0: RTM 80.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redo dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

Radio Malaysia Lengku FM di 104.8. Ya, untuk menghargai semasa yang menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Baik, nak dikongsikan dengan anda semua. Ha, sebentar lagi pada pukul 5 petang, kita akan ke pusat berita RTM. Dan selepas itu, seperti mana tahu yang anda selalu mengikuti, kita akan berada dalam segmen ekspresi kenangan. Dan daripada pukul 5 petang itu, akan saya berikan anda semua kuis. Ha. Dan anda semua boleh menjawab 3 kuis petang ini. Bagi anda semua yang ingin menjawab kuis tersebut, anda semua boleh join TikTok Live Langkawi FM. Akan saya bagikan jawab soalan-soalan di sana. Dan hadiah merupakan sebentuk tiket, tiket ke konsert Z Nation 2026 The Gen Z. Jadi nantikan pada pukul 5 petang nanti, apakah soalan yang akan saya berikan untuk anda semua. Antara artis-artis jemputannya ialah Aisyah Retno, Ismail Izzani, Iman Troy dan juga Zinakal yang sudah semestinya menarik tertarik, memang the bomb. Jadi nantikan pada pukul 5 petang nanti akan saya berikan soalan-soalan untuk anda semua. Radio Malaysia, Langkawi FM.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reddell dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baharu tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Betul, saya popularkan di kalangan anak-anak. Menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi, sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan ketua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambang penerbangan yang semakin meningkat.
1: Tetapi kalau kita gunakan beberapa skim-skim khas siswa, kemudian booking yang awal, kemudian block booking, kemudian kita perlu turunkan sikit harga tu. Sebab saya nak janji yang lebih daripada itu pun setakat ini dia suka, tapi saya akan bawa hal ini tu kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini cadangan orang-orang datu, saya akan bawa ke mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siofok berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya KEJARA.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan penguncupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%, disokong subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas, dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azanuruddin berkata, laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja di tadika berkenaan. Siasatan kini tertumpu kepada kesahihan laporan itu menerusi rakaman kamera lita tertutup serta keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Berita seterusnya. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok telah siap sepenuhnya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku lah sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara itu yang tidak menyiarkan ucapannya dibatalkan. Trump mendakwa rangkaian televisyen yang tidak menyiarkan ucapannya terlibat dalam satu komplot. Ia susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika serta CNN tidak menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing, sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum ini meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai merupakan langkah penting China menyahut aspirasi negara-negara selatan global serta memperkukuh solidariti masyarakat antarabangsa dalam memajukan pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Presiden China Xi Jinping berkata langkah itu juga akan tercatat sebagai detik penting dalam sejarah pembangunan AI.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Baju pilih daripada perlawanan akhir Piala Dunia 1958 dijual pada harga $4.9 juta pada lelengan yang diadakan oleh Sotheby's di New York. Baju nombor 10 itu dipakai pilih ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pilih merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam perlawanan akhir Piala Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey pilih sebagai baju bola sepak kedua termahal pernah dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super Musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan empat pasukan iaitu Melaka FC, Star City FC, Kuala Lumpur City FC dan PDRM FC. Menjelang Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bermula 23 Julai depan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikan Malaysia, PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden PKBM, Dato' Amarjit Singh Gill berkata, sandaran pingat diletakkan kepada jakuh berbasikal track, Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan sebanyak 457,562 kadungan berunsur judi dalam talian telah diperturunkan pemberi perkhidmatan bagi tempoh 1 Januari 2025 hingga 31 Mei lepas. Jumlah tersebut merupakan 98% daripada keseluruhan 467,772 permohonan penurunan kandungan yang dikemukakan hasil pemantauan proaktif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta permohonan rasmi daripada agensi penguatkuasaan. Kementerian Komunikasi menerusi jawapan bertulis di laman sesawang Parlimen memaklumkan bagi tempoh sama sebanyak 1,778 laman sesawang judi telah disekat oleh pemberi perkhidmatan internet berdasarkan permohonan daripada MCMC. Isu berkaitan kegiatan judi dalam talian secara umumnya berada di bawah bidang kuasa PDRM selaras dengan Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953. Namun MCMC sentiasa menyokong melalui bantuan siasatan dan sekatan mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Akta Keselamatan dalam Talian 2025 Akta 866. Berita seterusnya. Polis Langkawi mengesahkan telah menerima laporan polis sebuah tadika di Langkawi yang didakwa mengendalikan kanak-kanak dengan cara yang tidak sepatutnya. Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azhar Nuruddin berkata, pihaknya kini sedang menyiasat kesahihan laporan berkenaan. Beliau berkata pihaknya menerima laporan itu daripada seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja daripada sekolah berkenaan pada 15 Julai lalu. Antara tuduhan yang dinyatakan adalah dibiarkan tidur di atas lantai tanpa tilam selain beberapa kanak-kanak pernah dikunci di dalam tandas. Beliau berkata hasil siasatan setakat ini tiada ibu bapa yang mendapati anak-anak mengalami kecederaan dan sebagainya. Jelasnya, siasatan menjurus kepada kesahihan laporan polis itu berdasarkan rakaman CCTV dan juga beberapa saksi. Tular di media sosial, video dan beberapa gambar yang memaparkan kanak-kanak di tadika berkenaan dibiarkan tidur di atas lantai tanpa tilam. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Langkawi Skycab iaitu sistem kereta kabel Langkawi ditutup buat sementara waktu bagi melakukan penyelenggaraan pencegahan tahunan yearly preventive maintenance. Penutupan selama 2 minggu sehingga 24 Julai itu bagi memastikan sistem kereta kabel itu berada pada tahap optimum demi keterjaminan keselamatan pengunjung. Pemangku Ketua Pegawai Operasi Panorama Langkawi Sdn Bhd, Insinyur Abu Hashim Abdul Rahman berkata, penyelenggaraan itu merupakan komitmen berterusan dalam memastikan tahap keselamatan, kebolehpercayaan dan prestasi sistem kereta kabel sentiasa berada pada tahap tertinggi. Meskipun Langkawi Skycab ditutup buat sementara waktu, namun tarikan lain di Oriental Village seperti Museum 3D, Skydome, Skyrex, 6D Cinemotion dan sebagainya beroperasi seperti biasa. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dan dengarkan 34 stesen RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Wan Nur Ashikin, Wan Azimim. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redo dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif menerusi laporan anggaran awal KDNK suku kedua 2026 yang menunjukkan pertumbuhan 5.8%. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini, sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik. Menurut beliau, sejak tercetusnya konflik geopolitik, kerajaan sentiasa memantau perkembangan semasa menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang diadakan secara mingguan. Golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Sementara itu, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China dalam merapatkan jurang kecerdasan buatan AI antara negara menjelang Persidangan Kecerdasan Buatan Dunia WAIC 2026 di Shanghai. Dalam temu bual Guterres bersama rangkaian televisyen global China, beliau menegaskan AI tidak seharusnya dianggap sebagai keistimewaan yang hanya boleh dinikmati negara kaya atau syarikat besar. Dua buah rumah di Kampung Desa Aman dekat Sungai Buloh terjejas akibat kejadian tanah runtuh yang berlaku petang semalam. Operasi dikendalikan oleh 6 anggota menggunakan sebuah Fire Rescue Tender FRT. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memaklumkan tiada mangsa dilaporkan cedera dalam kejadian itu. Di Kulim, 3 individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sedim, Kampung Ulu Riau. Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Malaysia mengekalkan penarafan kredit berdaulat A3 Moody's dengan prospek stabil. Sepintas lalu, kenyataan ini mungkin hanya kelihatan seperti satu lagi laporan ekonomi antarabangsa yang sukar difahami. Tidak ramai yang benar-benar memberi perhatian kerana bagi kebanyakan rakyat, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Esok tetap perlu bekerja, bil utiliti tetap perlu dibayar, anak-anak tetap perlu dihantar ke sekolah dan harga barang di pasaraya tidak berubah hanya kerana sebuah agensi penarafan antarabangsa mengeluarkan laporan terbarunya. Apakah sebenarnya manfaat penarafan A3 kepada rakyat? Hakikatnya, di sebalik penarafan itu, tersembunyi satu penilaian yang membawa implikasi besar terhadap keyakinan dunia, aliran pelaburan, peluang pekerjaan, perkembangan perniagaan dan akhirnya kesejahteraan hidup rakyat. Berbalik kepada persoalan apakah sebenarnya penarafan Moody's. Moody's ialah antara tiga agensi penarafan kredit terbesar dunia bersama Standard & Poor's, S&P dan Fitch Ratings. Ketiga-tiga agensi ini menjadi rujukan utama institusi kewangan, dana pencen, syarikat insurans, bank pelaburan dan syarikat multinasional di seluruh dunia sebelum mereka membuat keputusan untuk melabur di sesebuah negara. Moody's bukan sekadar melihat sama ada ekonomi berkembang atau tidak. Penilaiannya jauh lebih menyeluruh yang dilaksanakan secara periodic review. Apabila Moody's memutuskan Malaysia terus mengekalkan penarafan A3 dengan prospek stabil, ia memberi mesej yang jelas bahawa asas ekonomi negara masih diyakini walaupun dunia berdepan pelbagai cabaran. Dengan penarafan A3 kategori grade pelaburan, Malaysia dianggap mempunyai keupayaan kukuh untuk memenuhi obligasi kewangannya dan menawarkan tahap risiko yang relatif rendah kepada pelabur. Persoalan paling penting dalam keseluruhan perbincangan ini, bagaimanakah satu penarafan kredit antarabangsa akhirnya boleh memberi kesan kepada kehidupan seorang pekerja, seorang graduan, seorang usahawan kecil atau sebuah keluarga biasa di Malaysia? Semestinya kenyataan A3 ialah pintu yang membuka lebih banyak peluang kepada negara. Malah ia membawa satu konsep yang menjadi asas kepada pertumbuhan ekonomi, iaitu multiplier effect atau kesan pengganda. Bayangkan sebuah syarikat antarabangsa melabur RM10 bilion untuk membina sebuah pusat data di Malaysia. Ia bakal merentasi rantaian pelbagai sektor ekonomi dari sekecil-kecil peranan peniaga makanan, pemandu e-hailing, pekerja peringkat bawahan sehingga kepada syarikat perusahaan kecil dan sederhana serta syarikat kontraktor binaan dan firma kejuruteraan tempatan. Kitaran ini terus berulang dan berkembang, menghidupkan keseluruhan ekosistem ekonomi. Lihat sahaja bagaimana sebuah kawasan industri berkembang. Pada peringkat awal hanya terdapat kilang. Tidak lama kemudian muncul kawasan perumahan serta pelbagai kemudahan awam dan premis perniagaan. Dalam konteks Malaysia, kesan ini amat penting kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS kerana ia merupakan tulang belakang ekonomi negara. Menurut SME Corp Malaysia, PMKS mewakili lebih 97% pertubuhan perniagaan negara. Apabila syarikat multinasional melabur di Malaysia, di sinilah PMKS tempatan berpeluang berkembang. Tidak terhenti di situ apabila pelaburan diagihkan secara lebih seimbang mengikut kekuatan wilayah. Negeri-negeri di seluruh Malaysia turut menikmati limpahan pembangunan dan akhirnya sampai kepada unit paling penting dalam ekonomi iaitu isi rumah. Harus diingat penarafan A3 Moody's juga hadir dengan satu lagi dimensi iaitu ruang fiskal. Kemampuan kerajaan mengurus kewangan negara menentukan sejauh mana pembangunan dapat diteruskan, kemudahan awam dapat dipertingkat dan perkhidmatan lebih baik kepada rakyat dapat disediakan secara mampan. Namun demikian, kita juga perlu bersikap realistik. Mengekalkan penarafan A3 bukan bermaksud Malaysia boleh berpuas hati. Sebaliknya, penarafan ini membawa satu tanggungjawab yang lebih besar. Keyakinan yang diberikan oleh dunia perlu dipelihara. Negara perlu terus melakukan pembaharuan ekonomi. Lebih penting, Malaysia perlu memastikan pelaburan yang masuk benar-benar berkualiti. Kita juga perlu sedar bahawa keyakinan bukan
bukanlah satu jaminan tetapi merupakan satu peluang. Dan adakah kita mampu memanfaatkan peluang tersebut? Kerana sejarah menunjukkan penarafan yang baik sahaja tidak menjamin kemakmuran. Akhirnya, matlamat semua usaha tersebut ialah mengangkat taraf hidup rakyat. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Sawai Yusof.

0: Nasional Malam, 8:20 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati, kembali bersama dengan Ahizat Azam di sini. Terus temankan anda untuk malam ini. Dan bagi yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5. Ada yang berada di Balin, Kedah, di frekuensi 89.7, dan di Besut, Terengganu, 94.3. Dan untuk makluman juga, bagi mereka yang berada di Cameron Highland, Pahang, yang sedang bercuti waktu ini, nak dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan menerusi frekuensi 93.1. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM di seluruh Malaysia. Dan untuk anda boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga di portal radio RTM. Terus bersama kami untuk mendengarkan pelbagai selesai lagu dan juga informasi yang menarik khas untuk anda di Nasional FM.

0: Να μπες και πιχόλο, να πω. Πίνα μλα ογάν, να σαν πάει με το ένα μου γάν, ναι.
1: Tidur pun dalam tanah, bunkers. Makan pun makan dalam mess tin.
2: Ikuti perkongsian pengalaman dan pahit maung kehidupan kebawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yunaisi, untuk semua pendengar National FM. National
1: FM. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin, wafarriqu bainahum fil madaji'." Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka."

ekonomi Malaysia berkembang 5.8%. 10 cawangan JIM ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sebelum kita teruskan dengan pilihan lagu yang seterusnya, saya ingin kongsikan kepada anda berita menerusi portal berita.rtm.gov.my. Antaranya, reformasi dasar kerajaan madani pacu pertumbuhan KDNK 5.8%. Reformasi serta dasar yang dilaksanakan kerajaan madani sejak lebih 3 tahun lepas telah mengukuhkan asas ekonomi negara dan membolehkan Malaysia mengharungi gelora dengan lebih yakin, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan madani tetap meneruskan reformasi untuk memperkukuh daya tahan ekonomi serta mengimbangi pertumbuhan dan juga tanggungjawab fiskal. Kerajaan akan memastikan kekuatan ekonomi diterjemah kepada pekerjaan berkualiti, peningkatan pendapatan dan juga kehidupan rakyat dengan lebih sejahtera. Seterusnya, penyelenggaraan sistem 10 cawangan imigresen ditutup sementara. 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sehingga Ahad ini bagi kerja-kerja baik pulih sistem yang memasuki fasa 5. Penutupan ini adalah sebahagian pelaksanaan berfasa melibatkan 71 cawangan pejabat pengeluar pasport, dan sepanjang penutupan, urusan permohonan pasport di kaunter, my online pasport serta percetakan di cawangan terlibat tidak dapat dilaksanakan. Dan orang ramai dinasihat merancang urusan permohonan pasport lebih awal dan juga merujuk saluran rasmi imigresen untuk maklumat lanjut. Itu di antara sikit ringkasan menerusi portal berita.rtm.gov.my, dan saya ingin teruskan dengan pilihan lagu yang seterusnya bersama dengan pilihan sahabat kita ini, iaitu Princess Su yang juga berada di TikTok live kita waktu ini. Ingin dengarkan lagu nyanyian daripada Izzat, Aziz, daripada kumpulan Aziz, Itu Alasanmu, lagu yang ditulis pada tahun 1995. Seterusnya bersama dengan pilihan Budak Lawa yang Mistik, ingin lagu nyanyian daripada kumpulan Dynamic, iaitu Di Antara Gadi. Dan sebelum itu, terdengarkan nyanyian daripada Liza Hanim, Ku Idamkan Rindu, pilihan daripada Lin Rosalinda. Terus bersama dengan kami.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan saya, Aizat Azam, untuk pilihan bersama pada waktu ini. Dan juga terima kasih kepada yang mendengarkan Sembang Bola Dunia sebentar tadi. Dan untuk anda, saya nak teruskan dengan pilihan bersama 2.0. Seterusnya, saya akan tunaikan permintaan daripada Zairi Zaid Zairi. Nama beliau, inginkan lagu daripada Dato' Hatan, Maligai Syahdu, ditujukan buat pendengar-pendengar setia Nasional FM. Seterusnya, bersama dengan Nida Wahida, ingat lagu daripada nyanyian Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dan terima kasih juga kerana memilih Nasional FM di mana sahaja anda berada. Baik, saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya untuk waktu ini, untuk di jam yang terakhir ini, untuk pilihan bersama 2.0, lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Saya nak tunaikan permintaan daripada Kak Marsha Saleh kita, antara pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati, inginkan lagu daripada Sarah Raisuddin, tajuknya Kesetiaan. Seterusnya bersama pilihan Hasna Hasrani yang juga pendengar setia dan buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati, inginkan lagu daripada Samudra, Bila Diburu Kenangan. Dan sekarang ini kita dengarkan lagu nyanyian daripada Farah Wahida, Hilangkan Segalanya, pilihan daripada Siti Salwa daripada Balin Kedah yang merupakan pemenang merupakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ditujukan buat lagu ini buat semua rakan-rakan pendengar yang turut mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Perancis dan England dijangka melakukan rombakan apabila bertemu dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi Ahad ini. Namun perlawanan itu tetap mempunyai tarikan tersendiri. Kedua-dua pasukan dijangka melakukan penggiliran pemain selepas mengharungi jadual padat dan kekecewaan besar gagal mara ke perlawanan akhir. Kegagalan England dilihat hampir menutup peluang Harry Kane untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini, biarpun penyerang itu menikmati musim yang cukup cemerlang bersama Bayern Munich. Kylian Mbappe turut berpeluang mencipta sejarah apabila sudah meledak 8 gol dan mengumpul 20 jaringan keseluruhan sekaligus masih bersaing memburu kasut emas serta rekod penjaring terbanyak sepanjang sejarah kejohanan. Perancis dan England buru penamat bermaruah dalam perlawanan terbuka di mana kedua-dua pasukan ingin memberikan persembahan bola sepak menyerang sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan.

Kepada anda pendengar setia geng Burung Hantu, sebentar tadi lagu dari Raja Benci Bilang Cinta telah menghiburkan anda. Okey, banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda dalam geng Burung Hantu untuk jam seterusnya. Yang sedang memandu, kekalkan fokus dalam pemanduan. Biasalah waktu-waktu ketika ini di lebuh raya, masih lagi banyak kenderaan hujung minggu kan, ramai antara kita yang merancang aktiviti bersama keluarga. Ada yang pulang ke kampung untuk jenguk ibu ayah yang masih ada, alhamdulillah. Ada yang mulakan perjalanan untuk hadiri majlis perkahwinan, perkahwinan rakan-rakan dan saudara mara. Menyantuni majlis perkahwinan itu memberi rahmat kepada yang mengadakan majlis dan juga kepada kita juga kan. Ada juga yang pulang ke kampung sebab dah janji dengan rakan-rakan nak tonton final FIFA. Okey. Juga menonton perlawanan untuk tempat yang kedua hari Ahad ini kan. Sanggup ambil cuti sebab perlawanan untuk piala akhir tu pagi Isnin. Ada juga meriah kalau kita dah janji dengan kawan-kawan berkumpul sama-sama tu kan. Seronok ni bila berkumpul ramai-ramai ni. Sebelum sampai ke destinasi tu, teruskan bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersama sama kami di National FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.
2: National FM.
3: Nasional FM, assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM. Geng Burung Hantu daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Saya Hanim menemani anda untuk jam ini. Hanim nak kongsikan ada sedikit perkabaran berita yang kita terima semalam. Berita duka melibatkan tiga maut seorang kanak-kanak selamat akibat daripada insiden kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau. Ketua Polis Daerah Kulim Superintendent Samsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang semalam selepas pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung insiden di lokasi berkenaan. Mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air yang ketika kejadian siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan, katanya. Al-Fatihah kepada mangsa yang kepada mangsa kepala air itu, ya. Kepada anda yang merancang untuk melakukan aktiviti riadah bersama keluarga di kawasan sungai ataupun air terjun, yang perlu diingatkan sentiasa mengutamakan keselamatan. Sebelum memulakan aktiviti, pastikan menyemak dulu ramalan cuaca, keadaan cuaca. Kena peka terhadap perubahan paras air sungai. Jika hujan lebat di kawasan berhampiran di hulu sungai, segera beredar ke tempat yang lebih selamat. Kerana apa? Jangan sekali kita memandang ringan risiko fenomena kepala air ini boleh berlaku tanpa amaran. Kita dalam masa kita menikmati masa bersama insan tersayang dengan penuh kegembiraan, tetapi pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Itu yang kita harapkan. Nasional FM, sentiasa di hati.

Aku dari kumpulan Ellie Cat telah menghiburkan anda sebentar tadi. Okey, kepada anda yang lain yang berada dalam kereta, dalam perjalanan ataupun yang sedang membawa lori, kepada abang-abang lori kita, kepada abang e-hailing yang dalam perkhidmatan penghantaran, semoga urusan anda dipermudahkan, perjalanan dipermudahkan. Hendaknya ada sedikit laporan terkini bencana Jalan Persekutuan Tapah Cameron Highland semalam. Berlaku tanah runtuh di Jalan Persekutuan FT-059 Jalan Tapah Cameron Highland, daerah Batang Padang, pada petang ini apabila hujan lebat. Kata pasukan JKR telah melaksanakan tindakan segera di lokasi, termasuk pemasangan traffic management plan TMP, pemantauan berterusan serta kerja-kerja pembersihan bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Saya percaya setiap minggu kan ada je penghuni ataupun pelancong untuk pergi ke tanah tinggi Cameron Highland tu, sebab kawasan di sana pelbagai tempat-tempat menarik boleh kita lawati di sana. Anak-anak pun suka, ibu-ibu pun suka, mak-mak pun suka. Dekat situlah kadang-kadang bila kita dalam perjalanan tu untuk ke tanah tinggi tu, kita kena berwaspadalah, sebab sekarang pun musim hujan ya. Keadaan tu kita tak tahu, kita nampak keadaan cuaca kita elok je kan, tapi itulah, sama-samalah kita berhati-hati, sebab fenomena ataupun kejadian alam ni kita tidak menduga. Tapi apa-apa pun, kita doakan supaya perjalanan kita tu selamat tiba. Okey, laporan terkini bencana Jalan Persekutuan itu, tiada laluan terhalang untuk semua kenderaan. Hujan sangat lebat menyebabkan tanah runtuh itu berlakulah tadi. Sekarang tindakan telah diambil, cumanya pengguna jalan raya dinasihatkan agar sentiasa berwaspada, mematuhi arahan petugas di lokasi dan merancang perjalanan mengikut keadaan cuaca sekarang. Okey, kepada anda di luar sana, jika ada merancang untuk bercuti, tak kiralah ke mana pun, faktor keselamatan perlu diambil perkara pertama dititikberatkan. Semoga segala perancangan anda untuk hujung minggu ini dipermudahkan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati Daddy Cool.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8, ya untukmu, yes it for you. Baik, saya nak bawa anda untuk imbasan peristiwa sepanjang semalam Jumaat 17 Julai 2026 yang saya rujuk menerusi portal berita RTM. PM seru rakyat tolak budaya kebencian perkukuh perpaduan. Malaysia tidak akan mampu menjadi sebuah negara maju sekiranya masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman dan sikap tidak menghormati antara satu sama lain, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Subsidi RM40 bilion kekalkan RON 95, Malaysia antara termurah di dunia. Kerajaan akan terus menanggung beban fiskal yang besar bagi memastikan harga petrol RON 95 kekal antara yang terendah di dunia meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan tekanan geopolitik yang menjejaskan pasaran tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu mencerminkan keutamaan kerajaan untuk melindungi kos sara hidup rakyat walaupun memerlukan peruntukan subsidi bahan api melebihi RM40 bilion tahun ini, sekaligus mengecilkan ruang fiskal yang boleh digunakan bagi tujuan pembangunan.

Pendidikan terima peruntukan terbesar setiap tahun. Pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan dengan menerima peruntukan terbesar dalam belanjawan setiap tahun bagi memastikan sistem pendidikan negara mampu melahirkan modal insan berkualiti dan berdaya saing. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sektor pendidikan sentiasa menerima peruntukan tertinggi sejak beliau menerajui pentadbiran negara, diikuti sektor kesihatan sebagai bukti komitmen kerajaan terhadap pembangunan modal insan. Belia perlu perkukuh jati diri celik maklumat hadapi dunia digital. Golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Kabinet setuju cadang pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM pernah mendapat kritikan bahawa sesi pitching projek diterima hanya sekali setahun dan ini menyukarkan penggiat seni kecil.
0: RTM 80.